0: cereri sclav, mă tinde, nu s-a julgat. Mă tinde, nu s-a julgat.
1: Radiocaminha.pt.
2: Liguem-se à rede.
3: Pô, se ajeita, pô. Se ajeita.